da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa, ma i do Visa, ma i do Šibenika.

stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo...

samo kad bi bar moga hodat po moru. Značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam,

značilo bi mi, pomoglo bi mi. Početak već znam, pustit ću se da sanjam.

Da, sad ćemo malo zapjevati uz Pink Runaway, točno je 13 sati, dragi ljudi, još jednom dobar dan, dakle, dugo toplo ljeto, da.

0: A Gego, čuo sam neke priče da je malo drugčije bilo nego što nam ti sad ovdje pivaš, a? Šta misliš?
1: Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

0: No. Nađeno.
1: Evo nas i danas u minutama koje onako simbolički označavaju i jednu od naših svrhi i smislova, to je biti uz vas, vama na usluzi, vama na potrebi. U slučaju da ste nešto izgubili ili naravno našli, na Valove radiju Dubrovnika možete pozvati na brojeve telefona 413-335 i 413-355 i o tome i oglasiti. Naravno, nelimitirani ovih nekoliko minuta, s vama smo uživo u programu sve do 18 sati i ako osjetite potrebu možete nas pozvati, bilo da ste nešto izgubili ili našli, rado ćemo primiti vaše pozive.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.

izlaze tako redom, gospodin zatim dama, gospodin zatim dama, izlaze tiho vani. On s tamnim kišobranom

0: ljubavi.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras. Do idućeg utorka pozdravljaju vas Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. Ostanite i dalje uz program Radio Dubrovnik.

cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

0: sit si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapale i dobu.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.